0: Ritëmo të David Guetta, you One Republic. I don't wanna wait. E tuk mu të është të një treba vo qitë farë tëk. Zada një dada energia dhe go i strëka me ju nëj utrëshën dhe një shtë treba zë dhe dojde do weekend. Pretë këtë nëm, ako nikëde planirash weekend dhe go puminesh nadvor od domot, tuk është sigurno këtë treba i une informacija od sobratjen servis. Ima li radar nikëde, policijska kontrola vo momentov, kakva e sustojbëta? Se të toga go imame se mnogo kratko, bidi tuka.
1: Работно време. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Flenty Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

hitovi do maksimum cijelo leto na kanal 77. Shawn Mendes ostanova zad nas Treat You Better. I ušte nešto energično vo produženje.